0: Ramadhan kuchukumusu mkutunisi mwenda Hal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkujia njabendu wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende ni zaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasiwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعندها الفيرم كل يوم توابدو
3: Mungiso wa Pearl of Africa Radio Bili abili mumukaga Akuye kodi na te Tichari kuranga kolala Itisira jeto Obundibwebo Wete kiteke Lindirida Fungiza tukore Bili abili mumukaga Akuye kodi Lindirida
4: Uwangi, uli utialiru.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
5: Looza kubulamu bwa abantu.
4: Tuluozo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
4: Supreme Fla, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Springfla, kuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Umuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe, esomerera vudde okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi.
7: Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kiba ndyetaze library science laboratory computer laboratory standby generator school vans ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo tulina uneb center number zombi olevo ne elevo era nga performance yaffe yesinga
6: chukira nti Broadway High School Kawempe somero lya kisiramu nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa
7: kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station
6: okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato kyenda mu musanvu ataano mu nnya kumi na mukaaga ne noti sato mwenda bbiri noti noti kumi na musanvu nsanvu mu nnya Broadway High School amagezi bugaga kiriza makaago kulubafumbo bulungi era obweyagaza obunyuma obujjudde essanyu nga tukubaganya ebirowoozo
8: nawe omusajja oteekwa okubeerako obukazi ng'owuliriza byagambo ayinza okwogera ebigambo nga nabimu tojja bikola naye gwe wuliriza ova obutambula okole ki ogenda okoleko by'oba okoze ki
9: by'oba osobodde
8: kubanga mungu yabatutondera ate nabo naffe mungu n'atutonda ku lwabo tulina kuwangala ffenna ekyo kiyoga nti bannangeza abakazi bantama sijja kubeera nago ebyo bibyo oteekwa kuba nabakazi n'abakazi bateekwa kuba naki
6: Sakuno kukuwa insomisezi njawulo mu ddiini ku nsonga z'obufumbo amakama rungi ag'obuyisiraamu bizibu ki by'oyitamu okumbula sakuno kukuwa ku magezi wuwe ne kozi otya kyandibadde kita
10: seka mutimba seka kalungi mwebale kubeera nga mutereeza amaka gaffe mbutufu okuva program eno we yatandika mbutufu amaka kati gantambulira nga bwe nagaagala
6: Luku lwa Sunday, okuva ku ssaawa ennya ez'ekiro, paka ku ssaawa mukaaga. Program obufumbo. Kola amaka g'obuyisiraamu amalungi. Tukwaniriza. Mu program. Namwatulira.

0: kumayanga riya bi shekhe aye gamba anti yawma yukshafa an saqin
1: ويدعون
0: الى السجود
1: فلا
0: يستطيعون يوم القيامه الله جينا كوبي كورا كونتومبي ابكيريزا فيسجد له كل مؤمن ولمكيريزا ينجينا كوفونا مروك وكاتوندش تيوا الا من كان يسجد لله رياء وسمع وكوجاكو مونتو يسارانغا ويافونا مانغا كاباندا بكابامبوليني فيذهب كيما يسجد اجينا جينا وانسى يغروفونا ما فيعود ظهره طبقا واحدا
1: قدمو ياسين
0: بابو ومغونغو غونغو غوليمو مسومالي
1: لا اله الا الله
0: كاتي الله جينا بالغ يوم القيامه انتونو شتوف يا زيمبا ومزيكتينا يتي يا غوزيمبا كوروانغي هاي جينا هو علامه لغا بانتو باكورانغا ريا
1: الله اكبر
0: ابو سيجد كاتي اومونتو اينو كوروانا شيخ سيجد العنايه باصلاح القلب قبل اصلاح العمل omuntu alina kulwana nnyo n'atereza omutima nga tannatereza mulimu kubanga idha salahat salaha aljasadu kullu singa omutima guterera ebisigadde biterera olaba sheikh abantu abamu ekitulemesa oluusi okukontinuinga n'ebintu byetukola oluusi nera gyebanniya maza fi qalbik okitegedde
1: obikola ku lwaki
0: kati osanga olinga alina bamulekwa baweerera okitegedde ne Allah ruwa mukute mu byenfuna basoko kujja ku budget ya school fees osegede basoka ayinzo kuba kangeze ka Hussein muonge muri mu basilamu ajjawo sheikh njaga kuweleza nga mafuta buli week sigwa ki musabi yerese
1: oyogedde ku chakula
0: aha naye katonda waleta muko covid Yego asoko kulowoza obawo ebyenfuna ebyutankanamu
1: kyokate nga gwe mirimo kyagikola
0: naye nga ate nabiyaga nti wahal turuzakuna watunsaruna illa bi dhafaikum temukimanyi katonda abagabira lwabantu bawansi ayinza okubanga oyo mulekwa gwolabirira oyo katonda kwayisiza naye ate kyewunyisa nti abantu olwokuba nti enniya zaabwe
1: najjamu okwetibwako
0: gwasooka okujjamu oba okitegedde kati so tusooke tulongose emitima nga tetunalongosa mirimu singa emitima ginalongoka n'emirimu gigenda kukolaki ekyokubiri muraqabatullah fi sirri wal alan omuntu yeteekemu okuba nti katonda akulondoola mu kyama ne mu lwato okitegedde allazi yaraaka hiina taqumu watakallubaka fi ssaajidin innahu huwa samiul alim nowo zuku kejiro ogenze funa uzu akuraba nowo yimukango sara akurake akura kati nonya
1: takbira joku beyo
0: takbira joku beyo
1: unji bwa byogendo kusoma babitono
0: ogwo mukaddima gole to ogwo gulimu ebyewunyisa sakati nanati ezelimu zitawo wasma adnat wastaqarrat mukaddimu jijukirejo
1: biamuri samao
0: kati
1: باذن الارض وما اقلت
0: اي وما اقلت
1: اوها لها اليال مستقره
0: نجوجي
1: تغبيه كورتاسكا
0: هذه مقدمه ابو بجليتا سمعات غانو نيا بغا انت مسجا يغلو ورب اجين سي ناس دي ساز تا وزكت سرلت انت
1: الله
0: اكبر دي اسكا ما توغابو لا اسكا اتنشن Chovula angu ruse viga vya tugamba wa ntebi ingila miti maja wa mzikotu baze tusoma.
1: Ngani wakuraba taenda cha kujukira
0: kwa. Kadade waliyo katiriye ya ze. Walabe simu zino kari hawa singa basuma kutuba kusimu zino. Nenge chikendi wakuraga wa ntunti ya kuata iPhone. Hawa tarimu kujiso makono. Ayagala kuraga wa ntunti. Passport mongereko mkute iPhone 17
1: simu sinyangu ya kulabirira
0: aha ojegede kali mumbere zozo na sheikh otugamba riya oba buli ogino kulanga buli kisawe
1: kati byachusi byachusi
0: buli kisawe
1: muislam mkwano gwange
0: naam
1: sija mongere yampita ko tuna jitwale tugenda
0: naam
1: Allahu akbar katwa tuvukuzika naka maseka jandu kuleki tumutwala kunyaka chai wano Kati watu twakatula tuti. Ni bava inavuka ba byalinda mu motoka. Ni bava yisibone ki ne kamera. Na tande ko kogerera ne cheko sent nyode ne kacha iwano era sikakuwe de tugenda kweyongere na mugamba jamani zijamu kugaidide. Nature.